Άγια, πας, ρόνο. Άρα είπε το γεγονό σε κοινό. Ελέγχα ρόντια, είναι τόμα. Τόμα γεγονό, καλή γεγονό σε κοινό. Άγια, τον Ιγουρέ ρίσπα. Καλά, πατ ρίσπα, κάπησα κάκι κάτι 49 shillings. Μόνικα, κάκι κάτι 500, τρώμενο. Στάτου 74, άσυ να μπατού. Βάβε μου, είναι πάντα να σκέφω πατά πέσα. Yes, πόνας, πόνας, πόνας, πόνας. Σολόγας πάντω να σκέφω το κουπέτα, κουπέτα πέσα. Είχασε τένιο ραβινίκες. Και ούτουτσι ιάνι. Εγώ γουγκού να όγκει κουτά γουτκό λέει, είχασε κάψα η λέτσο του ραραπιέτες. Λόγι είναι κόπη τούνι λέτσο του να. Λέτσο του είναι σογόνε μου αούν. Στάτου 74 ash. Λαβατακό ειντουγέτ να μαγάβει. Νάμπα 2 αγώνι νγκούνι. Yes, Rono, me just gagger and goon, eh? A major turn to go gilly going again. Good, Rono gagger. Nara. Yes, Kagitiakta. Kagitiakta. So confirm and get all message. Could come message, seeming on me, a good message. Ulisa balance. Ulisa balance. Maraga, you go again, picture of Gijang and you pigata. Picture of Gijang, a cobigata. Gijang a big tatty. So a mood you go again, not. Kogai confirm and message Nunga my rogi. Ko baru kalau mai sikit, so ame je inyoyu kara, mira pinde kyo, ame je kaya puan guni kuku, ame je kaya pengko kaya, kaki mua kaya lekan amet, nampak apa kau sana nyu 1, 2, 3, 4, kaki pen nampak angwan, ingko kiat nani ni bawa 45,000, agak guni na itu ya business idea, kau knowledge ni, pelanan iba ingko kaya, ina me angko tungko kaya ikta mancawa silum miatatu, after 3 months, kau kau egi tungko kaya jauh, togap soiwe tiel rai libute. Koga in subenda yal dai mianan. Kong kia average kele kia lip so ni kitio. Kong after 3 months, ka konyi ta getu kule liput. Koi lipu sa somcho. Ngi kwa yik ta manche kia al. Aga ale silingi lipu so muk fai dai lipu saba. Iro. Kong ka koni in 45,000 ni kumaga iya kuji. Imagine very simple things. Chama ipa ka sartana tia ka iya kumaga riyot. Aya. Imi nye ni leji ni ke mamu kuna aneng koga iki nyu konyara ti kumbaon. Ikere ka nyare tana nikere rapine. Ile mpichu ngarandosu ile naiva shoni kipa ufistu kule watu anangara kwa kufanya kasi ngini ukifika kwa papome yao ipwanga gito ile eyewe eyewe kagi kebe tike statu 74 ash number 4 kasa ninyo duket na kaya tu ninguni ameja jitu kule chapchapi ito statu 74 ash number 4 ilo kasa ninyo number 4 mwana jitu kule jita mwagwe jile imeja pika tachapango kaya koro ameja pika I'm a big Taman, yani Taman. Taman jepa 45,000. Lakini ameje kanto unibi mut koro. Kabit yoto mut koro. Magwande Taman kuto magabit. Ameje kito ngan mut koro. Statu 74 ash. Nataka nyansa na 5. Suko ibadai nya wiki ke 5. Toti anyuni suko changa bonus choko. Ito ingin guni. Yes. Wacha nweke 5 alabu. Nweke bonus kwe mingi. Statu 74 ash number 4. Mamiji na aku jutong kota kengi. Iroma no Paulina, kaya lagi asis kapsao. Angginya reji na imakta yanunggu no. Angginya we Andrea, kalia mano. Kalia mano tauti. Anggo giji ta negigim kapisa. Negim konyonggu no ayin giyok Samuel. Konyo kapche sengku no. Kogim koit. Kotep kulein. Mila kwe no giyok wa ailing yo. Ogi tate gotebin kolein mami age ke lagile mi age tau timan yo inye dene gigi cengin ngo lin aku inye dene cengin korak sogo ni betu tabra ni tanyel ratan yel mano nagi wir cin keringe tam ngo tun hala ko ger gutit ne tunyo ko ger git to ger ge lin baba kwame amatim kamero be bakwa ngut jehova status 74 ash Wala jita ngu na kaya mga kain utu kapi kalakan kane ngu na eh Mana nipa kain nani nyua kain kikikure na kumangga Oro ni nora kako itu nora kikaji 43 shilling Kas korea kuli nyurunda Tik rapi ini ke nyu Istatu 74 ash kasa ini nyuka mau Mwenye atafanikiwa kupatana na hii number 4 Oye wewe Ame cha ichu tunguni Ame cha akuni tiendo kitungan Engtai kese kusomo kitungan Ila pato sokoni Statu 74 ash Ame jadi tu kul ingkian doget nampak angwan ke kau sini. Kaki net kerana kan nama itu mingun. Aga ke ngalal ke lantaki nama angkut kebaya ingko kai. Kau ni business idea ini net kau implementan. Kita nemitei
kuameja tartena kuin rapi nika abing kokai 45,000 agama jebing mut tati aga tulinyo rubon asingyo je tarten imu jango ti bitau ne iyalah angko tin tam tamu iyalde yes kota stai sabit mami je jin nyalili aku mete in tukuk keja tai meta au naba molo tegeni ne namu maya nat no tung coba ini temale kole in kole girwagin datin kole amune siya mengarah ne bamolo tek kole mami agen naai koyat kole girwagin dan dagonin business idea agonin je pondo ki metai paishan kole ayani mota agi go chu lul go ko ek pal rain men ka bamolo to ira cheng ki itne tare tin agone beru rat agone ta gak sing tai tap chobo go beru jo banato status 74 ash ame je we kitongan to get number ta number 1 nguni masai ta nguni